چل جہ مشکل ہوئے ات پاری ہر کو نام کن ماہے ادھاری انک پنہ چرن کرت نہیں ترے ہر کو نام کوٹ پاپ پر ہر گرمک نام جپو من میرے نانک پاو سوکھ کنیرے سگل سرشت کو راجا دکیا ہر کا نام جپت ہوئے سکیا لاکھ کروری بندن پرے ہر کا نام جپت نستر انک مایا رنگ تیکھ نہ بجاوے ہر کا نام جپت آگاوے جہ مارگ ایہ جات اکیلا تہ ہر نام سنگ ہوت سہیلا ایسا نام من سدا تیائیے نانک گرمکھ پرم گت پائیے چھوٹت نہیں کوٹ لکھ باہی نام جپت تہ پار پراہی انک بگن جہ آئے سنگارے ہر کا